0: blir grådig. Alla andra tror det är en liten hype och så tror de har det. Och så blir de följsamma när de inte får det de vill ha. Du må bara fortsätta som du gör. Då har du hela världen. Bara work.
1: Hindre.
2: Everything on TV, it dirties your soul, it dirties your mind, son, to make you think about shit that you don't need to think about. And that takes away from the power that you actually have, because you're wasting your power on thinking about this, on thinking about that.

som du sitter på. Kan inte höra på en pappa gud. Det jag rappar om är det som gäller nu. Lite kristna. Fucking tronen som du sitter på. Kan inte höra på en pappa gud. Det jag rappar om är det som gäller nu.

0: Det var, hva heter det?
1: Shania Twain.
0: Jeg vet hvem det men jeg har ikke sagt navnet henne så mange ganger.
1: Det er noe liten throwback
0: yes.
1: fra 90-tallene.
0: Whose bed have your boots been under? Hva betyr det? Altså hvilken seng man hoppet på?
1: Ja, kanskje
2: det. Ja, etter man har tatt av seg støvlet.
0: Kanskje vi skulle snakke litt om country plus queer er lik sant?
2: Ja.
0: Hva betyr det?
2: jeg tror det et slags øyeblikk nå, hvor altså vi jo i en periode med mye fokus på politikk og USA og forskjeller og likheter og cowboykultur är gärna associerat med män och maskulinitet och att vara konservativ. Clint Eastwood men vi ser nu en slags push från bland annat Beyoncé har lagt ett country album och fått väldigt mycket peppar för det i förhållande till att bli nominerat till Grammy under country kategorin för ett album som är ganska alltså vem äger det konceptet eller definitionen på den genren så man ser liksom att icke-vita folk som inte nödvändigtvis är cis folk som är skeive har blivit hållt utanför den kulturen samtidigt som det är massa traditionell tillhörighet till det både kulturellt avhängigt av hur man är I USA, det finns cowboykultur i Kanada, där Shania Twain är från. Det finns cowboykultur i Argentina och Chile och Mexiko, sånt med också stora landområden där som har drivit med dyrehåll.
1: Ja, och det är kanske där det kommer från faktiskt, Latinamerika.
2: Ja, sant. Så det att den är liksom vita anglo-amerikanska man ska ha liksom ett steingrepp på detta är ju inte historiskt riktigt och vi ser nu att det är väldigt sånt en push för att ta det lite tillbaka. Så det är den ena sidan och så parallellt med det så är ju det väldigt mycket mer detta med sån performativ maskulinitet som appellerar till både manliga och kvinnliga skeive och den detta konceptet eller den algorien av att vara sån alene mot världen som jag tror väldigt många skeive kan känna sig väldigt igen i oavhängigt av hur stöttande uppväxt eller miljö man har varit i så är den det att finna ut att man är skeiv det att finna ut att man inte är det som fortsatt är på något sätt det normala eller det normativa samhället är en väldigt ensam resa och väldigt gärna invändig och isolerat så det tror jag att gör cowboyen som en väldigt sån appellerande skikkelse till skeive.
1: Teoretiska sätt. Och också är det jättegøy och den cowboy estetiken så jättegøy att spela med och du kan ha din egen måte att bli cowboy och ja med alla stövlar och hattar och det är jätteflamboyant.
2: Ja, sånt hvis man tänker på Lil Nas X för exempel som har väldigt tatt det och varit både en svart man från sørstatene som har den kulturella kopplingen till country men också som skeiv och ta det på något sätt till ett next level.
1: Mm.
2: Med det mer sånt performativa och ja, flair. Ja.
1: Och så vi har Lil Nas, men det också finns för exempel Trixie Mattel som har en countryalbum som är en drag queen i USA. Det finns också Chapel Roan kommit ut med en ny song som är The Giver som vi har faktiskt brukt på Queer Line Dance. Men också här i Norge har vi Embla and the Carrie Daughters och ja, hon har drivit med countrymusik i många år nu. Och ja, kanske du vill snacka lite mer om henne.
2: Ja. Embla är ju från Bergen och har spelat i Rassica och när de avslutade i 2019 så startade hon sitt eget band med countrymusik som hon hade länge haft lust till att spela. Har nu gett ut två album som begge har blitt spillemannsnominert. Den første vant, det var veldig kjekt for hun. Vi ble kjent i fjor, så vi har kjent for oss veldig lenge. Og da hadde vi en liten baktanke om å bli kjent med hun, for vi hadde jo begynte å tenke på dette line dance konseptet at vi hadde lyst til å gjøre det, så tenkte vi sånn, åh, Embla er jo driver jo med country, og Embla er jo skjev, dette må jo hun like, håper vi. Så da spurte vi rett og slett om hun ville ta en øl og snakke med oss om det, og hun var veldig støttende og bare sa, bare gjør det, gjør det. Og det resulterte jo i at en dag senere så sendte vi mail til litt ulike steder vi tenkte kanskje ville hoste oss i Oslo, blant annet Mir, om vi kunne få lov til å prøve oss på dette konseptet som ingen hadde hørt om, og som vi ikke egentlig visste hvordan vi skulle få til, men vi tenkte vi bare skulle prøve oss. Så jeg føler Embla liksom, uten Embla så hadde ikke Queer Line Dance blitt.
1: Mm. There's something that I want to say about this that I just can't say in Norwegian, that as well, like the reason that the Embla is significant is because she's out there as a queer vegan, that incredibly leftist political person who's standing there with in the center of the country scene in Norway, and I think that's very cool that you use the power of this kind of country cowboy figure, you against the world, but to drive really important political themes. So I think that's very cool about country and queerness.
0: She's a fighter.
2: Yeah, we're fans.
0: Yeah. Now I'm a fan too. Da spiller vi en låt av Embla and the Kari Daughters.
2: Ja, dette fra hennes andre album, Afleash, og den sangen heter Impending Doom.

Låten You Look Like Rain var hentet fra Morphins album Good. Och det var spelt in I 1991-92. Så ska vi ta väl Donald Harrison. Låten heter September och den kommer från skiva Latin on Impulse som du för övrigt kan få köpa på Voices of Wonder. Reklame, reklame. Den gitt ut I 98 och en sann fryd för öra. Här hör vi då Joss och Salsa som en känd blandning för någon av oss salsa-älskare för att säga det sånt. Varsågod.

var skiva Diva med Annie Lennox. Det är väl de färreste som egentligen förbinder Annie Lennox med jazz. Men den som letar han finner är faktiskt en jazzlåt på den skiva. Keep Young and Beautiful. Varsågod Annie Lennox.

0: Och där tonar Jan Magne Førdes låt Slør ut. Vacker, vidunderlig, men det är också en rar blandning in i där, den CD:n. Det är faktiskt lite folkmusikaktiga saker han också drar in i jazzen. Dere får gå på CD-butiken dere och höra lite på den. Nästa och sista låt ut är av Clash. Det är helt ovanligt att blanda Clash bort i jazz. De har i stort sett gjort punkrock efter det här vet, men jag fant ju också här en liten sak som jag bara må spela till er. Den är låten heter Death is a Star och kommer ifrån skiva Combat Rock som är lagd i 1992. Ja, jag kan inte säga något annat än nytt Clash med låten. Varsågod.
1: By that deadly phantom, I followed him through large jungles.

0: Ja, men den var kul den här också. Det var väldigt sån, jag hörte att det var liksom goa-aktig.
1: Det har jag inte tänkt så men jag kanske du inne på något.
0: Lite grann. Du kände att det liksom okej, nu är det party snart.
1: Det är lite trans I det, men det är liksom en dröm av det.
0: Väldigt fin. Ja. Jag liker den. Du har väldigt god musiksmak som sagt, Burja från Conceptronica på Radio Rakel FM 99,3. Din feminist radio. Yes.
1: Yes, jag har en annan sång från samma period.
0: Ja.
1: Alltså det att bli hypoman för mig, det betyder att jag får lov att dansa. Kan dansa akkurat när jag vill.
0: Ja.
1: Och det var väldigt länge sedan sist gång för I fjol höst. Och då fick jag upphäng I en ny sång från den tiden eller från I fjol sommar av en kinesisk popartist Lexi Lu. Det då sangen Dance Dance som jag dansade till och grein till många timmar I sträck.
0: Det är mycket känslor I musik för dig.
1: Mm.
0: Ja. Då ska vi höra på den. Det är ju det, det är väldigt bra då för vad hade man gjort ut musik? Det har varit väldigt kärligt.